Dobar dan, poštovani slušaoci. Danas je 5. avgust 2026. godine. Slušate emisiju na bosanskom, srpskom i hrvatskom jeziku. Emisije radioglasa Turske možete slušati putem satelita Turksat 4a. U našoj današnjoj emisiji nakon vijesti slušat ćete i naše redovne sedmične programe, koliko ostane vremena bit će tu i turske muzike. Danas u studiju sama sam ja, Sada Rahmanović.

0: Sada smo stvarno gladni, zar ne? Sada je vrijeme da naručimo pilav, to jest rižu sa nohutom i piletinom od mobilnog prodavača riže. Prodavač pilava, to jest riže, uzima jednu veliku kutlaču skuhane riže sa vodom od skuhane piletine i putera, stavlja je na tanjira, zatim dodaje skuhani nohut. Ponekad nohut može biti direktno pomješan sa rižom. Miris ovog jela je predivan. Na kraju na rižu i nohut dodaje isjeckane skuhane komade piletine. Ovaj ulični ukus je prelijep, hranjivi, najbolji dio je što izgleda kao obrok od kuće. Sa ovim specijalitetom najbolje ide hladan ajran. Preostaje nam samo da vam poželimo prijatno. Do slušanja.
1: Turski ulični ukusi.

Poštovani slušaoci, nama ostaje samo da vam se zahvalimo i da vas pozovemo da budemo skupa sutra u isto vrijeme i na istim frekvencijama Radio Glasa Turkije. Prijatan dan!

Dobar dan, poštovani slušaoci. Danas je 5. avgust 2026. godine. Slušate emisiju na bosanskom, srpskom i hrvatskom jeziku. Emisije radioglasa Turske možete slušati putem satelita Turksat 4a. U našoj današnjoj emisiji nakon vijesti slušat ćete i naše redovne sedmične programe, ukoliko ostane vremena bit će tu i turske muzike. Danas u studiju sama sam ja, Sada Rahmanović.

Poštovani slušaoci, nama ostaje samo da vam se zahvalimo i da vas pozovemo da budemo skupa sutra u isto vrijeme i na istim frekvencijama Radio Glasa Turkije. Prijatan dan!

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعة صوت ترکیه.
0: دانشر Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Ovdi Radio Blas Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio la voce della Turchia.
8: Esta es la voz de Turquía.
9: Слушате емисијата на български език на Радио Гласот на Турција.
10: Јуфлет зари и Турција.
11: Чели ши Туарчи чишен Банко Дентай.
12: Инджа Анкара, Радио Садоје Турција.
13: Да, да Турција гаг радио да.
14: Хосуме Турција и дзайна Радио Гајана.
15: Петерчија Радио Садбури Турција скма.
16: Овода Турција уни Радио Сад.
17: Айч Радио Воча Туркия.
18: Говорит голос Туркия.
19: Эфирда Туркия Овоза.
2: Гитлеер Туркияның теки радиосы.
4: Е садай Туркия.
12: Аңлаватканыңла Туркия Овоза радиосы.
0: Эзо и фонетис Туркия.
20: Овди радио глас Туркия.
21: Гидарреди аммурия Туркия.
22: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
23: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turki.
24: Este Radio Voz de Turkiye.
25: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
26: Zboru wa glasot na Turkiye.
27: Efirde Turkiye Ovoz Radio.
28: It Turkiye hangia radio ya.
20: Ovde Radio Glas Turkiye.
29: Turkiye une radiosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: İnce Ankara, Radio Sedaye Türkiye.
4: Huna İdaatu Sautu Türkiye.
0: Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Ovdi Radio Glas Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio la voce della Turchia.
8: Esta es la voz de Turquía.
9: Слушате емисијата на български език на Радио Гласот на Турција.
10: Јуфлет зари и Турција.
11: Чели се Турски чешен广播 电台.
12: Инџа Анкара радио садоје Турција.
13: Да Турција гаг радио да.
14: Хосуме Турција и дајна радио гајана.
15: Петерчия Радио Садбури Туркия Скна.
16: Овода Туркия Уни Радиосу.
17: Аич Радио Воча Туркия.
18: Говорит голос Туркия.
19: Эфирда Туркия Овоза.
16: Гитлеяр Туркияның Тети Радиосы.
10: Е Садай Туркия.
5: Аңлаватқаныңла Туркия Овоза Радиосы.
3: Эдо Ифонитис Туркия.
5: Ovdi Radio Glas Türkiye.
7: Gider Radio Amuriyet Türkiye.
2: İni adalah Radio Suara Türkiye.
12: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Türkiye.
20: Este es Radio Voz de Türkiye.
21: Kochira wa Türkiye no koe radio desu.
22: Zboru wa glasot na Türkiye.